dansează doar odată și cu mine, că până acum n-am îndrăznit. De fiecare dat m-am încurcat, ca un copil m-am fâstucit.

aici la bar, nici nu gândeam. Nu rămâneam mai bine afară și poate nu te cunosc.

lapin care îmi scrii, te iubesc la fel de mult ca întotdeauna și sunt sigur că nici tu nu m-ai uitat. Ba, te-am uitat. Te-am uitat.

povestesc că astăzi nu te mai iubesc. E adevărat, mai port și astăzi la mână brățara care mi-ai dat-o de ziua mea. Și când zâmbește din